0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.